Bekwan nah nah megwa ko bo pio tinu ke dong long jaro gi nah blazers man foti pi nyom dew nyom ma chil wa beri weler yon ma wati chewni ngongi yo ko ro kai yai rana bot ma ba chitu chem yu riu burozo mita zora no noka ken kai yai rana bot nyogo chimi na manota bira bichel abora chel not abij nota.